Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: No more interruptions. Just pure

0: aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită.
2: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
3: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rock Fest? Te distrezi și ajuți în același timp.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.

0: Carpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Opciniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Chanley, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Ariniș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina, din inima opcinilor.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Commercials left the building.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
2: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta la Lidl ai brânză proaspătă Pilos, 6% grăsime, 1 kg la

0: those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

check out.

0: 600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen E, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
0: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de eMagic, powered by Rock FM.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai roșii baby prunișoare cu 31% reducere la doar 2 lei și 99 de bani 100 de grame și struguri roz cu 20% reducere la doar 16 lei și 39 de bani kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
5: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
3: Teddy Swims, Wetlag, Nikkep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
5: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
3: Biletele nu.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Nu toate basmele ar trebui spuse.
8: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
7: pe care le poți vedea.
8: Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
7: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
5: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
9: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
5: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
9: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
5: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
9: Oamenii reali, muzică reală.
5: Rock FM.
9: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
10: Let's get back to rock. Rock FM. It

0: la preț de unul Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule 70 de bucăți, 59 de lei 99 și 2 la preț de unul Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: 9600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Chibo Exclusiv Original sau Intens, 250 de grame, la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: astăzi afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
0: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Festivalul Obsidiata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Obsidiata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Ariniș, Gura Humorului. Bilete pe obciniada.ro. Obciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima obcinilor. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei, și Hochland Cașcaval clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
5: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai salam Cristin Sinaia 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 60% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru bere marca Ciucaș. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
8: Rock-ul nu se explică, se simte.
9: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
8: și încă zeci de alte trupe anunțate.
9: Rockstad 2026.
8: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
9: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
10: No more commercials. Until next time.
11: Rock FM.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
4: Nu toate basmele ar trebui spuse.
5: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum. Una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
4: pe care le poți vedea.
5: Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
4: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
6: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
7: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
6: E ușor când ai cu cine.
7: Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporteri. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
4: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
5: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: Rock FM e peste tot. Pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri, 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai pâine câmpenească integrală Velpitar 600 de grame la doar 6 lei și 79 de bani și înghețată nui diverse sortimente 66-71 de grame, 3 bucăți la doar 28 de lei și 80 de bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Commercials.

0: instalați și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vinul magazinele E.ON.
1: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Commercials

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu aburi Kärcher SC3 EasyFix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final, poveste o să scriem noi peste.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
6: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai.

0: 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București 15-17

0: se vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai. Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinată și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: You heard the ads. Now, hear the rock.

Salutare, prieteni! V-am spus că la ora 12 am să fiu aici, în fața microfonului. Iată-mă prezent, alături de voi. Multă muzică bună, multe informații interesante. Rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Poate unii dintre voi se întorc din destinația de weekend. Poate că unii dintre voi sunt prinși în trafic. Așa că, ce partener mai bun, dacă nu eu. Dăm drumul la treabă. Rock FM, it rocks.

0: prieteni, haideți să vă spun cam cât de trist a ajuns o parte a acestei lumi. La 80 de ani de la moartea lui Hitler, într-un bunker din Berlin, un videoclip a ajuns acum viral pe TikTok și arată o imagine generată de inteligență artificială cu dictatorul nazist în Antarctica, în timp ce bea o băutură și ascultă, nu mai contează ce ascultă. Pare o imagine absurdă, normal, dar ea conține mesaje ascunse care fac referire la un trend care circulă acum pe tot internetul. Nu vreau să vă mai spun exact și despre trendul ăsta, pentru că nu fac decât să promovez prostia. Însă voi vă dați seama ce oameni avem în jur, care discută despre pământul gol la interior, despre OZN-uri naziste, despre ghețarii care înconjoară pământul plat, deși nu înțeleg cum poate să fie și plat și gol pe dinăuntru. Mă rog, e ceva dubios de tot, ei știu, dar voi vă dați seama.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
3: Cred că cu mine, dacă...

0: și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Prieteni, o descoperire arheologică importantă a fost făcută pe șantierul Centurii Timișoara Vest. Este vorba despre un complex funerar datat în secolele 6-7 după Hristos. A fost găsit acolo un războinic avar care a fost îngropat împreună cu calul său. Ce frumos! S-au mai descoperit și obiecte din aur, din argint, din bronz. Or să se gândească ai noștri pe unde le trimit, pe unde le pierd, pe unde se fură. Nu e nicio problemă. Măcar calul să rămână.

0: Prieteni, o echipă de fizicieni a observat ceva ce părea imposibil până acum. Întunericul se poate mișca mai repede decât lumina. Descoperirea, confirmată în laborator de cercetători, a stârnit imediat reacții pentru că pare să sfideze teoria relativității a lui Einstein, însă oamenii de știință spun că fenomenul nu încalcă legile fizicii, ci dezvăluie un comportament extrem de ciudat al luminii. Când vorbim despre întuneric, nu este vorba de, atenție, de o materie întunecată care zboară prin spațiu, este vorba despre zone foarte mici din interiorul luminii, unde undele se întâlnesc și se anulează reciproc. Aceste puncte apar în câmpurile de lumină ca niște mici vârtejuri. În limbaj științific, ele sunt numite singularități de fază sau vortexuri optice. Acolo, intensitatea luminii scade până la zero, iar zona respectivă apare ca un punct de întuneric. Și iată că uneori accelerează. Este ceva... Trebuie să citesc mult despre asta pentru că mă captivează, trebuie să recunosc. Și cum înțeleg, vin și vă spun și vouă.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina.
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Chibo Exclusiv Original sau Intens, 250 de grame, la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
9: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
10: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
11: Hamlet.
12: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
13: 21-31 mai.
14: Tema ediției Will Matters.
15: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
16: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
15: Intră pe craiovainternațional.com
17: și vezi programul complet.
18: Kiss FM, parte din poveste.
19: We'll be back soon. Rock FM.
20: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
21: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
20: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
21: Fiecare pas contează.
20: Pașii tăi salvează vieți.
21: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
3: Rezumat pentru Baltagul generat.
0: Perfect. Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan. Până o să dea aiul bacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul. La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor. Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock. Nu mă sperie bacul. 20-22 mai la TNB, Sala Media. Powered by Rock FM. Detalii pe numasperiebacul.ro. Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.

Alături de Coldplay intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de weekend. Prieteni, nu mai muzică bună și în continuare rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM ca să nu stați să vă întrebați oare ce am pregătit și nu vreau să vă spun. Rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Mai avem 3 ore de petrecut împreună.

Don't Stop Me Now, Queen la Rock FM. Prieteni, în 17 mai 1974, Brian May a leșinat în timpul unui concert în New York. A fost dus de urgență în Marea Britanie, unde a fost diagnosticat cu hepatită. În ianuarie îi se administrase un vaccin înainte de turneul în Australia, însă acul seringii era contaminat. Brian May aproape și-a pierdut brațul. Din fericire, a scăpat și uite ce poveste frumoasă scrie în continuare.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu aburi Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
5: No more interruptions, just pure

Erase Rewind Cardigans la Rock FM. Prieteni, citeam acum despre o nouă cercetare care arată că 61% dintre copiii de 6 ani trișează atunci când li se oferă ocazia. Studiul evidențiază și legătura dintre stilul autoritar al părinților și tendința copiilor de a minți. Și cumva, acum că am citit, se explică. Faptul că o educație severă poate duce la dezvoltarea unui autoportret negativ și la frică de eșec este o problemă reală într-o societate care pune atât de mult preț pe succes. Și uite că în momentul ăla, copiii, ca să nu dezamăgească, simt nevoia să trișeze ca să le aducă cumva bucurie părinților. Da, este un lucru trist de care ar trebui să ținem cont.

0: Kiss Forever la Rock FM. Trebuie să vă spun neapărat că în 17 mai 1980 toboșarul Peter Criss a părăsit Kiss, a fost înlocuit cu Eric Carr. Au existat niște schimbări de componență în trupa Kiss și de fiecare dată a ieșit cumva cu scântei, scântei ce au durat zeci și zeci de ani. Dar probabil că și asta a dat puțină savoare poveștii.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
4: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
5: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
6: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Râzi de ce existi!
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
9: Anunț important pentru cei interesați.

0: turiști te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai roșii baby prunișoare cu 31% reducere la doar 2 lei și 99 de bani 100 de grame și struguri roz cu 20% reducere la doar 16 lei și 39 de bani kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
6: Commercials left.

Alături de Age Blocks intrăm în cel de-al treilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Tot muzică bună am pregătit și în continuare. Rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Eu sunt Alin Dincă și vă propun să ascultăm acum Green Day, Wake Me Up When September Ends, pentru că vorba lui Exarhu, orice fraier poate să asculte piesa asta în septembrie. Rock FM. It rocks.

0: Lordi la Rock FM, Hard Rock Hallelujah, piesă cu care au câștigat Eurovisionul în urmă cu ceva ani. Mergem în doar câteva clipe în Marea Britanie, ne întâlnim cu domnii din Beatles. Paul McCartney lansează album nou, deja câteva single-uri pot fi ascultate pe pagina sa oficială și, cel mai important, are o piesă înregistrată împreună cu Ringo Starr. Oficial, frumos, nu din concerte, nu întâlniri, nu... A înregistrat pe acest disc o piesă alături de Ringo Starr. O bucurie, am ascultat-o cu lacrimi în ochi, ceea ce vă sfătuiesc și pe voi.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Am mers și
4: am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și

0: Jex, Jurjac, Hans, Irina Rimes, Schilafonic, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin Card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Prieteni, citeam acum, știți, ideea memoriei vizuale, care este foarte simplă. O experiență este surprinsă obiectiv, stocată complet și recuperată perfect. Numim noi asta memorie vizuală. O singură problemă, nu există dovezi științifice că există așa ceva. Memoria umană nu funcționează ca un dispozitiv de înregistrare, este un proces de reconstruire. Chiar și în rândul celor cu cele mai extraordinare abilități de memorie. Funcționăm cumva ca inteligența artificială. Dacă îi dai o poză și îi ceri să-ți modifice ceva, de fapt, inteligența artificială îți va recrea fotografia aia cu totul. Asta facem și noi. Vedem ceva, trăim ceva și în momentul în care vrem să ne aducem aminte, ni se recrează acel lucru în minte. De-aia ne adunăm 5-5 și vorbim despre același lucru și fiecare își aduce aminte diferit. Pentru că în funcție de emoții, de starea din acel moment și așa mai departe, recreăm amintirea în diverse feluri. Suntem complex rău de tot.

0: Prieteni, nu uitați, avem un site rockfm.ro. Intrați pe el pentru a afla cele mai proaspete știri din muzică. Intrând pe rockfm.ro, sunteți la un click distanță de a ne asculta live online și tot la un click distanță de a intra pe pagina noastră de Facebook. Îi salutăm pe toți prietenii, îi așteptăm la discuții și dacă tot ajungeți pe rockfm.ro, intrați și pe secțiunea podcast unde puteți asculta și reasculta Morning Glory cu Exarhu, Folbun cu Cristi Dumitrașcu, Rock Driver cu Cristian Hrubaru și așa mai departe. rockfm.ro.
1: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59,99 lei. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Am mers din cima! Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Alo?
6: Hotels, bună ziua!
5: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
6: Sigur că da, pe ce nume?
5: Ileana Costuzeana.
4: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
7: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Pădurile regale, singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
10: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri, 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction la Moonlight la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
4: Hai la festivalul tău, București!
5: Începe Bucharest Design Festival,
4: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
5: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
4: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
5: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
4: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
5: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
6: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 18 și 20 mai ai roșii baby prunișoare cu 31% reducere la doar 2 lei și 99 de bani 100 de grame și struguri roz cu 20% reducere la doar 16 lei și 39 de bani kilogramul. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Let's get back to rock. Rock FM. It's

Și iată, s-a întâmplat în așa fel încât am ajuns și astăzi în ultimul ceas al întâlnirii. Multă muzică bună, eu mă ocup de asta. Voi stați liniștiți, relaxați-vă, bucurați-vă de o zi de duminică, pentru că de mâine din nou școală, din nou serviciu și mai știu eu. Prin urmare, relaxați-vă, eu mă ocup de fundalul sonor.

0: Led Zepp la Rock FM. În 17 mai, prieteni, din 1975, Led Zepp susțineau primul show dintr-o serie de 5 sold-out-uri la Earl's Court Arena din Londra. Biletele costau în acel moment între 1 liră și 2 lire. Dacă s-ar reuni acum Led Zepp, ar susține 50 de concerte la rând și probabil că biletele ar costa sute și mii de lire.
1: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: La Bikers for Humanity Rockfest 2026 suntem toți tari ca munții.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
5: Alo?
6: Co Hotels, bună ziua!
5: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
6: Sigur că da, pe ce nume?
5: Ileana Costuzeană.
7: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
8: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
9: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro, de ce vă cheamă așa?
10: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când a auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
11: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
12: Râzi de ce existi!
13: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
14: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
15: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Prieteni, potrivit unui studiu din Statele Unite, modul în care gândim despre îmbătrânire influențează direct felul în care trăim această etapă. Mai mulți psihologi de la Școala de Sănătate Publică Yale au analizat impactul atitudinii față de îmbătrânire asupra schimbărilor fizice și cognitive la peste 11.000 de persoane cu vârste între 50 și 99 de ani. Ei au descoperit că persoanele cu atitudine pozitivă față de îmbătrânire nu doar că s-au descurcat mai bine la lucruri precum viteza de mers, testele de memorie și matematică, decât cele cu atitudini negative, dar un număr semnificativ dintre ele chiar au ajuns să aibă rezultate mai bune pe parcursul studiului de 12 ani, comparativ cu momentul de început. Bun, am înțeles. Deci din momentul ăsta am să gândesc numai pozitiv în legătură cu îmbătrânirea, pe care o urăsc, o detest. Dar de astăzi am zis, am să încep să gândesc numai pozitiv. Nu știu ce, nu știu ce aș putea gândi pozitiv despre îmbătrânire, dar am să găsesc eu niște lucruri și am să o îmbrățișez în fiecare zi. Tânăr să rămân, că în rest nu contează.

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și săptămâna viitoare. Până atunci ascultați numai muzică bună. Vă ajutăm și noi să aveți o zi fenomenală. Vă las cu domnul Claudiu Cârțână. Pa, pa, aveți grijă de voi.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Nu toate basmele ar trebui spuse. Din 8 mai, te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare pe care le poți vedea. Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda. Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
7: Anunț important pentru cei interesați

0: dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
3: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai salam Cristin Sinaia 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 60% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru bere marca Ciucaș. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Hai la festivalul tău, București!
7: Bucharest Design Festival.
6: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
7: Bucharest Design Festival.
6: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
7: amplificat de Rock FM.
6: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
7: Bucharest Design Festival.
6: Made of Bucharest, connected by design.
8: No more commercials until next time. Rock FM.

fi existat voință și plăcere și, bineînțeles, și ceva știință între ale dansului, n-ar fi fost I Can't Dance de la Genesis, mai degrabă Dancing in the Rain. Vreme capricioasă zilele acestea, dar să ne mulțumim cu ceea ce avem și cu micile bucurii care ni se întâmplă zi de zi, mai ales că astăzi este duminică, o zi pe care cel mai probabil o petreceți alături de prieteni sau de cei apropiați în general. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: Sound of the Nation, o piesă care spune multe, însă voiam să vă zic câte ceva despre P.O.D., trupa înființată în 1992 în Statele Unite ale Americii, se traduce prin Payable on Death și este un grup american de, atenție, nu metal creștin. Pentru că există și așa ceva. Rămâneți alături de Rock FM, avem de ascultat de la Steve Miller's Band, The Joker.
1: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
0: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
3: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
2: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
0: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

Numb, o piesă de pe uriașul album Meteora, lansat de Linkin Park în 2003. Numb se numără printre cele mai iubite piese de la Linkin Park. Acest cântec a depășit în urmă cu 3 ani, 3 ani și un picuț, borna aceea de 1 miliard de ascultări pe Spotify. Primul cântec de la Linkin Park care a depășit 1 miliard de ascultări a fost In The End. La Rock FM mergem înainte alături de semnale, ascultăm La Fereastra Ta. Rock FM. It rocks.

House of Fire, o piesă din 1989, semnată de Alice Cooper. Artistul a inclus House of Fire pe albumul Trash. Cântecul este o compoziție semnată atât de Alice Cooper, cât și de Joan Jett și Desmond Child, muzicieni de mare, foarte mare clasă. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim din nou în ceasul care urmează.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
3: Romeo și Julieta.
2: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
4: 21-31 mai.
5: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
4: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
5: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
3: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
2: Colecția recuperată.
3: Povestea Slătineanu.
2: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
3: Bilete pe artsafari.ro.
2: Recomandat de Rock FM.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai pâine câmpenească integrală Velpitar, 600 de grame, la doar 6 lei și 79 de bani. Și înghețată nuii, diverse sortimente, 66-71 de grame, 3 bucăți la doar 28 de lei și 80 de bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
5: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
5: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Commercials are over. Let the guitars take over.

My Immortal, o baladă senzațională care a apărut chiar înainte de lansarea de pe albumul Fallen în coloana sonoră a filmului Daredevil. De asemenea, în acela soundtrack a mai fost inclus un cântec de la Evanescence și anume Bring Me to Life. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțân, am luat startul într-un nou ceas de Rock Weekend. Rock FM.

0: Cum Alabama, de la Lynyrd Skynyrd, o piesă care îl împunge cumva pe Neil Young. I hope Neil Young will remember a southern man, don't need him around anyhow. Atât Neil Young cât și cei de la Lynyrd Skynyrd n-au avut orgolii atât de mari, așa că au trecut peste aceste versuri. Până la urmă, Neil Young a ajuns să și cânte live Sweet Home Alabama la un eveniment ținut în memoria celor trei membri Lynyrd Skynyrd care au murit în accidentul aviatic din 1977. Rămâneți pe aproape de la Edwin Collins. Ascultăm imediat A Girl Like You.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
0: Rock-ul nu se explică, se simte.
5: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
5: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
5: Rockstad.

0: termene și condiții.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

You Shook Me All Night Long, un super cântec venit din 1980 de pe marele album Back in Black. Brian Johnson, vocalistul de la AC/DC, este cel responsabil pentru cuvintele din această piesă. She was a machine, she kept her motor clean. Iar artistul a mers mai departe cu asemănările între mașini și femei și a spus așa: sunt rapide, te dezamăgesc adesea, dar ești din nou fericit când apare noul model. La Rock FM ascultăm în minutele care urmează de la White Lion, You're All I Need.

Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă!

0: cu Getting Away With It All Messed Up. O piesă care a devenit foarte populară în Marea Britanie, a ocupat locul 22 în UK Singles Chart și avea să impulsioneze și albumul de pe care face parte, Pleased To Meet You, din 2001, să ajungă foarte sus în clasamentul de specialitate din Regatul Unit. Locul 11 a ocupat acest material. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim din nou ora viitoare.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteuza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
3: Recomandat de Rock FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
6: Rezumat pentru Baltagul generat.
0: Perfect! Și tot nu știi cine era Vittoria Lipan.
7: Până o să dea aiul bacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul.
0: La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor.
7: Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock.
0: Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TNB, Sala Media, powered by Rock FM.
7: Detalii pe numasperiebacul.ro.
0: Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai roșii baby prunișoare cu 31% reducere la doar 2 lei și 99 de bani 100 de grame și struguri roz cu 20% reducere la doar 16 lei și 39 de bani kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți! Super!
0: te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

Basket Case cu Green Day, un bun motiv să ne amintim că pe 17 mai în 2009, trupa Green Day ajungea number one în topul britanic cu albumul 21st Century Breakdown. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână. Rock FM, it rocks.

0: 2 mai s-au împlinit 26 de ani de când Kid Rock a lansat piesa aceasta, American Badass, odată cu albumul The History of Rock. Poate ați constatat, cântecul folosește un sample din Sad But True de la Metallica. La Rock FM avem de ascultat în doar câteva momente o piesă românească, avem de la Pasărea Colibri, Vânare de Vânt.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este des-

0: context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you.
4: Back to rock now.

Alien cu Within Temptation. Muzica frumoasă creată de Gary Moore va fi readusă la viață anul acesta la Open Air Blues Festival la Brezoi în Vâlcea, eveniment care va avea loc în perioada 21-26 iulie. Lui Gary Moore îi se va aduce un tribut în ziua de 23 iunie. Părticica aceasta se va numi The Gary Moore Legacy Concert, iar pe scenă va urca chiar fiul lui Gary Moore. Este un moment regizat de Cass Hawkins, de văzut, de neratat. Pe Gary Moore îl ascultăm imediat.

0: Straight to Black de la Metallica. Românul se pricepe la toate, la fotbal, la politică, la muzică. Bineînțeles că au apărut comentarii după show-ul Metallica, au fost câțiva nemulțumiți. Cei mai mulți, neavând de-a face cu rock-ul, cu acest fenomen, sau cu Metallica. Oricum, mulțumim Metallica pentru că ne-ați adus muzică la București și un show de zile mari. Rămâneți pe aproape, ne auzim din nou în ceasul care urmează.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin Card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
3: Cântă cu mine dacă

0: drag. Hands, Irina Rimes, Schilafonic, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Nu toate basmele ar trebui spuse. Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare pe care le poți vedea. Adam Scott în rolul principal. Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda. Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
3: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
4: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
3: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
4: Fiecare pas contează.
3: Pașii tăi salvează vieți.
4: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
5: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 18 și 20 mai ai salam Cristin Sinaia 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 60% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru bere marca Ciucaș. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
10: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
11: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
10: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farca, județul Vrancea.
11: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
13: The break's over. We're back on Rock FM.

Un cântec uriaș de la Queen, Innuendo. Acesta a fost cel de-al treilea number one pentru Queen în Marea Britanie, după Bohemian Rhapsody și Under Pressure. Și vă mai spun doar atât, Steve Howe este cel care a lucrat partea aceea de chitară care apare în piesa Innuendo. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână, iar acesta este ultimul ceas pe care îl petrecem astăzi împreună.

Since I Don't Have You este un cover realizat de Guns N' Roses pentru albumul din 1994, The Spaghetti Incident. Originalul a aparținut trupei The Skyliners, iar prima variantă a acestei piese a fost lansată în 1959. La Rock FM continuăm în câteva momente alături de Jet. Are You Gonna Be My Girl?

0: film mania, pasiunea pentru filme prinde viață, cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones. Aprinde televizorul. Restul vine de la sine. Film mania, pasiune pentru filme.
1: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: No more interruptions. Just pure rock. On Rock FM.

marelui producător Desmond Child, I Hate Myself for Loving You, de la Joan Jett. Există un episod care n-are legătură cu proveniența titlului, acesta fiind dat de Desmond Child, în cartea autobiografică din 2011, Does the Noise in My Head Bother You? Steven Tyler, vocalistul de la Aerosmith, povestește că a ajuns într-un anumit moment dezbrăcat în fața camerei de hotel a lui Joan Jett, a bătut la ușă și i-a spus acesteia, I hate myself for loving you. Bineînțeles că a fost respins cu tărie de Joan Jett. Vă invit să ascultăm de la Blink-182, All the Small Things.

0: The Drugs, Wild Thing. Ediția de astăzi Rock Weekend este la final. Vă mulțumesc tuturor că m-ați ascultat și m-ați tolerat în aceste 4 ore pe care le-am petrecut împreună. Sunt Claudiu Cărțână, toate cele bune, bye bye!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Rock-ul nu se explică, se simte.
3: Rockstad Extreme Fest, The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
3: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
3: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
4: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
5: Hai la festivalul tău, București!
6: Începe Bucharest Design Festival,
5: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
6: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
5: petreceri și invitații internaționali în peste 150 de spații din oraș.
6: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
5: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
6: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
7: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
8: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
9: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
8: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
10: Tema ediției Will Matters.
9: Cât e prea mult?
8: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
9: Intră pe craiovainternațional.com
10: și vezi programul complet.
8: Kiss FM, parte din poveste.
11: Anunț important pentru cei interesați.

0: dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului, așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
0: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
2: Commercials left the building.
3: Let's get back to rock.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
0: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.

0: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: You be cool.
2: Pe Filmmania,

0: Jones.
1: Aprinde televizorul.
0: Restul vine de la sine.
1: Film Mania. Pasiune pentru filme.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
5: We'll be back soon. Rock FM.
0: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
1: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
0: Colecția recuperată.
1: Povestea Slătineanu.
0: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
1: Bilete pe artsafari.ro.
0: Recomandat de Rock FM.
2: Festivalul Obciniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Boschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Obciniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe obciniada.ro. Obciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
6: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena.
7: Știi piesele, știi dansurile.
6: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
7: Prinde bilete Early Bird.

0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete de getin.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
4: Hai la festivalul tău, București! Bucharest Design Festival. Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie. Bucharest Design Festival. Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM. Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
3: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wetlag, Nikkep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. No, I'm taking my time on my ride. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rock Fest 2026.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Miercuri nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest, The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Anunț important pentru cei interesați

0: dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului, așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Cântă cu mine dacă...

0: pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
2: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wetlag, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Mode, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. So I'm taking my time on my ride. Ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu!
5: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Subcarpați Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scrie noi peste.
3: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte. Finalul de sezon se apropie.

0: mă recomand cu tărie. Gică Pro!
1: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
2: Râs de ce existi!
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
5: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
1: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
0: Teddy Swims, Wedleg, Nikkep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Dipish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
1: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. No, ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
0: Biletele nu.
2: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
9: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
8: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
9: Fiecare pas contează.
8: Pașii tăi salvează vieți.
9: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
1: Festivalul Occiliata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Occiliata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive.
0: Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
10: Rezumat pentru Baltagul generat.
0: Perfect.
1: Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan.
0: Până o să dea aiul bacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul.
1: La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor.
0: Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock.
1: Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TNB, Sala Media, powered by Rock FM.
0: Detalii pe numasperiebacul.ro.
1: Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.
11: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
4: Recomandat de Rock FM.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: Commercials